meg peile inn stemmen din. Ditt pluss og minus blir til et regnestykke som ikke går opp på papir.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det er Boris Boakin, Fastenholda-program.
0: Og vi fortsetter i Dommenes bok.
1: Jeg skjer videre seppet. Jeg har gått meg i Kyrgis.
0: Og vi har bare begynt så vidt på kapittel 13.
1: Jeg vil høre alle gang gulvene på kapittel.
0: Sist hørte vi om mor til Samson.
1: Men jeg må si god rømmet. Ganske familie Samson endte.
0: Det ble fortalt at hun ikke kunne få barn.
1: Kan være litt mytelig at det er sånn i satan og jomana.
0: Men at en engel kom til henne.
1: Og da engel både i sluttningen.
0: For å fortelle henne at nå skulle hun bli med barn.
1: Mytelig at det er sånn galka i dalpmana.
0: Hun skulle føde en sønn. Og han skulle høre Herren til helt på
1: morslivet.
0: Vi skal nå lese de versene som vi også leste sist. Slik at vi også kan få høre igjen hva Herren sa. Og det er versene 3-5 i det 13. kapittelet.
1: Ja, det går alle mange kapitlis. Kan gå om noen verses videre verset vet.
0: Herrens engel viste seg for henne og sa, «Jeg vet at du er barnløs og ikke kan få barn, men nå skal du bli med barn og få en sønn. Nå må du akte deg, så du ikke drikker vin eller sterk drikk og ikke spiser noe urent, for du skal bli med barn og få en sønn. Det må aldri komme rakekniv på hans hode.» For gutten skal være en Guds nazireer helt fra mors liv av. Han skal ta til å berge Israel fra filisternes hånd.
1: Ja, her er engelen og satt i etter snissen i et delt i gæstelånden satt du her med. Jeg er regalaktan mot å de galka satte manna i hvist, jeg er regalakte parten. Det var utallet jeg gjaler, jeg kan vinne, jeg er garra musha, garra jukka musha. Ja, alle bare meg ligge bort i smertet. Det skulle gjøre ikke noen gang skjeddet mannen vår, jeg regler til barnen, jeg rakker nye i gang bort i så og i alle. Det skulle mannen gjøre det, ikke min nasere eller skitte et nye kreis. Ja, sånn gjøre det alle ikke best i Israel, filistene sitt gjelder.
0: Før Samson var født, hadde Gud utvalgt ham.
1: Og det var Samson regler i et miljø valg en så.
0: Gud hadde altså utsett ham til å gå inn i en stor oppgave.
1: Et miljø, og en enda neste som var det store døgnet sin har skjedd.
0: Israels folk var i en vanskelig situasjon.
1: Israel er mulig, er jo stille det svåre i voldtem.
0: Fordi Gud hadde overgitt dem i filisternes hender.
1: En jeg har et miljø hadde han sin filisterne kjøkket i det hjem.
0: Og nå hadde altså Gud utvalgt Samson til å være deres frigjører.
1: Og da er et miljøsvalgen Samson og Gotegolka i sin gatt.
0: Vi leser videre og leser da fra vers 6-8.
1: Ja, det lukker god av verset, gatt av verset, gatt jeg.
0: Kvinnen gikk da og sa til mannen sin, «Det kom en gudsmann til meg. Han så ut som Guds engel og var meget fryktinngytende. Jeg spurte ikke hvor han var fra, og han fortalte meg ikke hva han hette. Han sa til meg, du skal bli med barn og få en sønn. Nå må du ikke drikke vin eller sterk drikk og ikke spise noe urent, for gutten skal være en Guds nazireer helt fra mors liv til den dagen han dør. Da ba Moab, Munawa, til Herren, hør meg Herre, sa han, la den gudsmannen du sendte komme hit igjen og lære oss hvordan vi skal bære oss ad med det barnet som skal fødes.
1: Ja, ni som både jeg delte så på annet. Motun ikke, miller meg både med oss. Jeg så ha, miller noe ikke, miller engelig ha. Vi sakka, sorg og slags. Ja, i mån gjerne så skott som leire, ja, i sånn der i hemmunnet så namas. Motun delte munnet gjerne noe kjente, manna vøste jeg regler til part. Ja da, alle jukka vinni, ikke garra jukka musha, ja alle bora maid ikke buhtus mehtusi. Das kom anna galaga, lähit minna sarele sehni hekkara iskita su jahmin päivisraat. Terohkala lai manua, Herra ja telski kuule muu herra. Tifte koi taani milolo maa gendon valkkait vasten pohti munulussa. Ja ohpai munnuje maailmaikalle ja tahka taina maa näin kikakarjakari.
0: Den herrens engel som åpenbarte seg for mortel Samson.
1: Da herre engel mi anmustat Jesus Samson vekne åte.
0: Hvem kunne han være?
1: Negira sa til det.
0: Var det Jesus selv?
1: Leggo det Jesus Jesus.
0: Herrens engel.
1: Og da herre engel.
0: Han kalles ofte det.
1: Som gosser du den inn meitai.
0: Og hva var det han sa?
1: Ja, meit, felski sønn.
0: Det var ikke bare dette at hun skulle få en sønn.
1: I Russland er det ikke det gatt barnen.
0: Men han skulle være en nazireer.
1: Men som ikke er en nazireer.
0: Og vi husker sikkert dette fra 4. Mosebok.
1: Ja, vi må ikke være nælja Moseskirjes.
0: Det handlet om en nazireerløfte.
1: Ja, det ble noen nazireerløs løpet og spyrret.
0: Og da hjalp det særlig tre ting.
1: Ja, da legger det man ikke det sakusken.
0: Han skulle ikke røre sterke drikker.
1: Sånn ikke det kan garra jukka musa jukka.
0: Og han skulle heller ikke bruke vindruer i noen form.
1: Ja, ikke mange laget vin er mulig.
0: Og hvorfor det?
1: Ja, mannen.
0: Fordi vin er et bilde i det gamle testamentet på jordisk glede.
1: Ja, det vin er bare testamentelig. En ellers illo kom vi der.
0: Den skal glede hjertet.
1: Det kan ikke være en mot illo hjertet.
0: Nazireeren, han skulle ha sin glede i Herren.
1: Men Nazireeren, det kan ikke ta så illo kan ikke litt Herres.
0: Og Paulus han skriver i brev til Efeserne.
1: Jeg fyller selv kirkisk kjalla Paulus.
0: Drik dere ikke fulle på søt vin.
1: Alle jukker meg ikke njalka vinnis.
0: Det fører til utskjegelse.
1: Denne går da til å være helst til vokti.
0: Men blir fylt av ånden.
1: Men så det du jo er spes av vennes.
0: Om vi vil glede Kristus.
1: Just vi er ikke hyllet etter Kristus.
0: Så må vi også finne vår glede i ham.
1: Det vi kan lage mye av når vi ikke hyllet hos.
0: Det er slik at gleden er en frukt av den hellige ånden.
1: Denne går da. Illule vassi vennes.
0: Og så står det videre i Galaterbrevet.
1: Ja Galaterles kirjes tjotjo.
0: Men åndens frukt er kjærlighet.
1: Vennja sattu rarakis vuhta.
0: Det er glede og det er fred.
1: Ja illu gerafi.
0: Ja vennlighet og godhet.
1: Ja ustines vuhta ja vore vuhta.
0: Glede er altså en frukt av den hellige ånd.
1: Illu vuhta vassi vennes sattus.
0: Og så ble det her sagt.
1: Ja, da er det ikke det på jorda.
0: At en nazireer skulle ikke bruke slike ting.
1: At en nazireer er ikke det kan dækere seg hatt.
0: Og det andre som han heller ikke skulle gjøre.
1: Ja, nå blir meg som er ikke det kan dækere.
0: Han skulle ikke klippe håret sitt.
1: Jeg som ikke det kan våte i svart.
0: Ja, hva betyr nå det?
1: Men jeg takker smakstå.
0: I 1. Korintherbrev så skriver Paulus.
1: Hvorfor skriver jeg Korinther ikke det alle av Paulus?
0: Lærer ikke naturen selv.
1: Ikke lønne er åpnet.
0: At det er en skam for mannen å ha langt hår.
1: At det er åpnet da han fjellet og skukkes våte.
0: Og skriften sier altså at det var nær en mann.
1: At det er åpnet og nært da fjellet og skukkes våte.
0: Men altså en nazireer, han skulle være villig til å bære en slik vann nær.
1: Mot en nazireer, som kan kalle tahtoløs, gudditakker etter gunn i bachelorsøs.
0: Og på det tredje så skulle han ikke røre et dødt legeme.
1: Det går med det sin.
0: For den som rørte et dødt legeme.
1: Da jeg kan kalle, ja, men da, takker vi god, ja, men, bruk meg så dårlig til ham.
0: Han kunne ikke være en nazireer.
1: Så de sa til et nazireerløs.
0: Disse tre tingene som vi altså leser om i 4. Mosebok.
1: Da kan man ikke meg med det lukket. Nælja Moses kyrkis.
0: Det var jo noe Herrens engel visste om.
1: Da legger jo ikke meg Herre engel til.
0: Og det var noe som foreldrene til Samson visste om.
1: Ja, da de mette i meg. Samson og barnet meg til.
0: Og når de sa han skulle være nazireer.
1: Ja, på telefonen som kan gälla Nazarellas.
0: Ja, då visste de vad det betydde.
1: Det säger det inte majta maksam.
0: Men nu ska vi läsa vidare om Gud hörte farens bön.
1: Ja, mig jag att valde att jag lockat att jag fick gå ut med nachtir och oss.
0: För vi huskar han bad om att få möta denne mannen.
1: Den jag kommer mycket att det är sån Rokkala läser jag skicka Aiditan Olopman.
0: Vi läser verserna 9-14.
1: Jag lockat 8 verses, njäljer och blockar.
0: Gud hörte Manoahs bön. Ända en gång kom Guds ängel till kvinnan. Hon satt där ute på marken och Manoah, mannen hennes, var inte med henne. Då skyndte hon sig att löpa av steg och fortalte det till mannen sin. Hon sa, nu har han vist sig för mig igen, den mannen som kom till mig häromdagen. Manoah reiste sig och fulgte sin kone. Da han kom ut till mannen spurte han, är du den mannen som talte till min kone? Han svarte, ja. Da sa Manoah, når det nå går slik som du har sagt, hvordan skal vi da bære oss at med gutten? Og hva skal vi gjøre med han? Herrens engel svarte, alt det jeg nevnte for din kone må hun passe seg for. Hun skal ikke nyte noe som kommer av vintreet, ikke drikke vin eller sterk drikk og ikke spise noe urent. Alt det jeg bød henne, skal hun rette seg etter.
1: Jeg gikk med god av Manoah. Gjennom. Jeg gikk med engel både for stennisen og så går sånn litt tjokka med meg. Mertis. Ja Manoah, så på en ny i den surufte. Det var meg nissen, jeg virker litt okko, jeg møyte litt så på en ny i stan, jeg tilte ut i gertet og holde meg ut til omvei vi bor i Molosale, almost at han ikke er svarten. Ja Manoah, så er det litt, jeg mener jeg så akkurat man is. Jeg som bor i Olopmalu, så jeg tilte ut i lekk, og da holde meg ut til Sarakon. Nissen i. Jeg som tilte, len. Ja Manoah tilte, går alt du sa nytt, alle sjove. Mokkalige mai dastu gavai manain ja maikkalige mai dakka suin. Ja herra engel telki manua puhtaast maimulen selkkan nisuni kalka son ietses varui. Ison kakka purna maitike ihkinä sidas mi pohta viikni muoras ja ison otsu juhkat vinni ikikarra juhkamusha. Ja ei purna maitike puhtis mehtu sit. Puhtaan mait, mulla on suhteen kohtun, kalkas on puhti vaatit.
0: Vi leso viidoo ifa denne samtalen.
1: Ja me joskin hendan saakasta lämään.
0: Oda leso vi versene 15-23.
1: Ja te lohka vihtane blokaa versus kohti kalma lokali. Tolpo kalma lokali.
0: Tässä Manoah till Herrens engel. Kan vi ikke få dig till att bli en stund så vi kan göra i standet kje till dig? Herrens engel svarte, om du får meg til å bli, spiser jeg likevel ikke av maten din. Men vil du stelle til et brennoffer, skal du offre det til Herren. Manoah visste ikke at det var Herrens engel. Derfor sa han til ham, hva er navnet ditt, så vi kan ære deg når det går som du har sagt. Da sa Herrens engel, hvorfor spør du om navnet mitt? Det er et underfullt navn. Manoah tok nok kje og grødoffer og offret det der på berget til Herren, han som handler på underfullt vis. Mens Manoah og hans kone sto og så på, hente det noe. Da flammen steg fra alter opp mot himmelen, for Herrens engel opp i flammen fra alteret. Da Manoah og hans kone så det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden. Siden viste ikke Herrens engel seg for Manoah og hans kone. Da skjønte Manoah at det var Herrens engel, og han sa til sin kone, nå må vi dø, for vi har sett Gud. Men hun svarte, dersom Herren hadde ville drepe oss, hadde han ikke tatt imot brennoffer og grødoffer av oss, og ikke latt oss se og høre alt dette.
1: Det selke man var, herre engel, i dyfte munn og gøy, ei hestet, etet, jeg raket et uten i dyfte. Og da herre engel selke man var, just hun, aie mun muu. Te imon borra kohti du borra musha. Mutta just on aikot rahkeli paldin offara. Te on kakkat offarussa tämän herrei. tasko manua idiahtan ahtela dei herra enkeli. Ja manua telki herra enkeli, mille dun amma? Tasko godu saanit olla suvet de aiko moi tuukun iahti. Herra enkeli telki jutni manni jääratun mun amma, tasko tälle outtulis. Te valti manua kihti ja poramus offara ja offaru sai pahti alti herrai. Ja sun tihti ipmässä shattat. Tamputako manua ja suahka kaasa kehtsäkään. Kun tollaan juokse patsani pajas altri salmi kuului. Te pajas mana herra enkel altri tollaan juokse ma siste. Tamputako manua ja suahka kehtsäkään laassa. Ja sai kahtsäkään sunnu muodoska ala jätnämi. Mutta herra enkin isä tänne palmusta tänne jäs manuat ja suahkai. Te arvii manuat atella lei herra enkin. Ja manuat elki su ahkasi. Mä vertien ne vissasi ja mitäsko mä olen ne ipmillä vai. Mutta suahkat elki su. Jos herra liuksi, herras liuksi hallu munnu koddi. Te ison liuksi vastai valtaan puoltiin oppara ja poramus oppara munnu kielestä. Ja ilyksä diktan munnu puhten taan ainit. Ja ilyksä taan diktan munnu kullat takkarasit.
0: En ting får vi höre här.
1: Taas oktelinko mangi kullat.
0: Gud i himmelen har kontakt med oss människor på denna jord.
1: Ja det är inte mycket till almist. Tuosta mig till okta vuotta mikun olo mikun kuten härnän älten.
0: Slik var det i den gamle pakstid.
1: Nu blev bara slikt och ajtis.
0: Och slik är det den nya pakstiden.
1: Ja, nu blev majtajan olda slikt och ajtis.
0: Nu ska vi läsa om Samson som blev född.
1: Ja, där kan jag locka mig på Samson regalen.
0: Vi läser de två verserna som är igen i detta kapitel.
1: Ja, lockar han gått versan kapitel som är väldigt.
0: Kvinnan fick en son och gav ham namnet Samson. Gutten växte upp och Herren välsignade ham. Och Herrens ånd begynte att driva han. Mens han var i Danleiren mellom Sora og Estjul.
1: Ja, ni som regalat i Batnin. Ja, som gått i Sunama Samsonin. Ja, Batna kjattar stor i sin. Ja, herra borde sivt i Sur. Ja, herra vojnja. Vicka i skåd i Sudan, sorte sitte Sora. Ja, Estjul. Gaskas.
0: Disse versene forteller oss litt om hemmeligheten til Samsons styrke.
1: Vi har fått det vær som mye lite med hatt Samson og Famon.
0: Og denne styrken skal vi få høre mye om i de neste kapitlene.
1: Ja, det er en Famon. Det er mye lite kulde. Det er en mange kapitlene.
0: Samsons styrke lå ikke i armene hans.
1: Samson og Geora Vorta, ilen så gjør han.
0: Selv om han drepte tusener av filisteren.
1: Og ikke sånn, da var jeg meldte filister ikke godt igjen.
0: Og hans styrke, det lå heller ikke hans rygg.
1: Ja så geura vuhtailen så selkkisken.
0: Selv om han bar store porter på sin rygg.
1: Vaikka sånn å ståre porter i kutti så selkkistis.
0: Og noen vil vel si nei, men Samsons styrke lå i hans hår.
1: Ja muhtina taide satsja Samson fatmuli så vuhting.
0: Men det gjorde den ikke.
1: Nå gjelder nogalen.
0: Og Guds ord forteller oss at Samson var sterk bare når Guds ånd rørte ved ham og ledet ham.
1: Denne veit med sannet må ytterle til Samson løse gjør eller veit med veitene som gosker i.
0: Samson han begynte å befri Israel.
1: Samson alltid gav oss kjaudet Israel.
0: Vi kan godt si at han var en god begynner.
1: Han var ikke sånn i å være alkehengig.
0: Og det har vi mange mennesker i dag også.
1: Ja, hvis det holder året mot allmøte.
0: Men Samson fullførte ikke dette.
1: Mot Samson i alle 14 dagen.
0: Det er med sorg vi skal lese videre om dette.
1: Morasjen vi kan legge opp med damen i lukket.
0: For vi skal få høre mye om dette som Samson gjorde.
1: Det er noe med gulladas og lommet Samson dagai.
0: Men det må vi vente med til neste program.
1: Og til min verskal, da må være ditt nupp i programmet.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Da har vi, det gikk du vel.
0: Le vel.
1: Eller der, man.

Der hørte vi en fin duett her med Anne Nørsti og Rune Rudberg. Sangen heter Du er min kvinne, du er min mann. Dansebandet, de kommer her med slengeslant ut I brønnen.

Det er bara du, sang Lasse Stefans. En sliten grimma heter neste sang. Den med vikingarna.

Så har jeg funnet fram en duett her. Den med Lasse Sigfridsson og Anna Kjøll. Melodien de kommer her og skal synge til oss, den heter Hold meg hardt.

0: Kan du sitte og fundere på du, Lars? Du ser så tankefull ut i kveld. Hva?
1: Åh, det er noe det her kryssordet.
0: Åh, ja, du sitter enda med det julekryssordet. Og her mangler du noen ord, kan jeg tenke, hva?
1: Ja, det er et ord på tre bokstaver.
0: Tre bokstaver, nå. Er det loddrett eller er det vannrett?
1: Ja, det er det jeg ikke vet.
0: Nei, det var tenkelig det.
1: Og du sitter med den der idioten.
0: Ja.
1: Ja, den der kabalen.
0: Åja, den ja, ja. Ja. Ja, da sitter jeg med to. Men Lars, nå har jeg sagt at du skal ikke blande deg oppi her når jeg sitter og legger kabal, for det er vanskelig nok å få det her til. Nå har du rotet meg bort igjen. Nå vet ikke jeg om jeg skal klemme hjertekongen på spardama her, eller omvendt. Og ikke kan jeg spørre deg heller, for det har ikke du rede på. Heldigvis får jeg noe tid. Ja, kom inn.
2: Ja, god kveld.
0: Hei, god kveld, er det lensmann som...
2: Ja. Det er nok det, ja.
0: Er det lensmann?
2: Ja da, Oluf, men det er
0: lensmann. Det var litt av en overraskelse.
2: Ja.
0: Det er lensmann. Du har ikke gått feil, nei.
2: Nei.
0: Du har gått rett.
2: Ja.
0: Også så sent på kvelden, da.
2: Ja, du vet, Oluf, at noen må jo holde apparatet i gang.
0: Hva slags apparat som skulle være i gang, sa du?
2: Ja, rettsapparatet, selvfølgelig.
0: Ja, rettsapparatet, ja. Ja, det er sant, ja. Nå, det er lensmann, det var... Ja, nå regner jeg med at du kommer ikke hit for å be meg å se

0: Dette. Og du får sette, du.
1: Ja, takk.
0: Ta den stolen her. Men ta den ikke i pann, som du bruker.
1: Ja.
0: Nå, det er lensmann, det må jeg si, det var ikke. Hvordan er det? Vil du ha deg kjøpt kaffe? Jeg koker akkurat kjelen her nå, va?
1: Ja, gjerne det. Det vil sikkert smake godt.
0: Ja, det vet du nok ikke enda, men... Skal vi se om vi har kopp? Du må låne Lars et krus. Han låner kruset ditt, det er rent. Det er flott. Det er sånn Glimt-krus.
1: Glimt?
0: Ja, Bodø-Glimt. Du vet det der fotballaget. Jeg kjøpte det her da kruset da den var på topp, da han Lars var liten.
1: Ja. Ja.
0: Da kan du ikke knuse det, det er antikk.
1: Ja.
0: Ja, hvordan er det? Vil du ha noe i kaffen? Ja, fløte, mener
1: jeg. Nei, takk. Ta den svart.
0: Du tar den svart, ja. Ja, han pappa han er god å lage fløte.
1: Ellers så står det bra til her i huset.
0: Ja.
1: Jeg sier det står bra til her i huset.
0: Ja, foreløpig så. Men nå legger jeg med at lesben, han kommer ikke hit bare for å se hvordan det står til, va? Jeg spør, hva svarten slags galt er det noe jeg har gjort, va?
1: Du har ikke gjort noe galt, Ole. For en gang skyld av din her sak.
0: Ja, det var godt å høre skott.
1: Nei, denne gangen er det Lars Rarkatliet skal ta til. Ja, det er vel sønnen din, det.
0: Ja, det sier Anna.
1: Ja.
0: Hva i svarten er det nå du har rotet deg bort i, va?
2: Hvem er?
0: Ja, du, ja.
2: Jeg har ikke peiling.
0: Nei, det skulle være rart om du det hadde.
1: Nei, du skjønner det, Oluf, at saken er denne at jeg har et farskapsforelegg å komme med til han, Lars.
0: Lensmann?
1: Ja.
0: Du må unnskylde, men jeg falt ut et øyeblikk. Jeg synes at innenfor du hadde et farskapsforelegg du kom med til Anders.
1: Ja.
0: Du skulle bare sette inn i min skinnua på, så hører man som steiket mye rart. Dekken den der var nif.
1: Nei, du hørte ikke feil denne gangen, Oluf. Det er nemlig ei Laura Hågen som har oppgitt Anders som barnefar. Og nå krever hun selvfølgelig bidrag.
0: Og ellers har lensmann det bra. Og kona er frisk.
1: Ja.
0: Hun fantaserer ikke hun,
1: nei. Nei, det var det fint hun. Jeg holder for vil bare at han Lars skal skrive under på det her dokumentet, så får vi saker ut av verden i kveld. Ja, hvis ikke, så må han møte i retten.
0: Han Lars?
1: Ja.
0: Som barnefar?
1: Ja.
0: Lensmann, nå har du kjent deg godt, gutt. Du skjønner, det er jo noen som holder for av.
1: Nei.
0: Ja, svarten om det, for ikke barnefar, han er jo ikke kjønnsmoden enda.
1: Ja, hvor gammel er han, Lars, da? Hvor gammel er han, Lars, da?
0: Hva du vet, jo, 22.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, men han er like sent utviklet i begge enene, det er jo det som er.
1: Det ser ikke sånn ut. Det ser ikke sånn ut, og Laura nemlig får tvillinger.
0: Hva sa du?
1: Å få tvillinger. To velskapte gutter. Og Lars, bidrag for dem begge blir vel rundt 1100 kroner i måneden. Og det er jo vanlig at man betaler i 18 år fremover, så det tuller vel på seg etter hvert. Så hvis Lars ønsker å gjøre opp kontant i kveld, så blir det vel et par hundre tusen.
0: Kan du gjenta kronebeløpet i bokstaven?
1: Ja, gjerne det. 200 000 norske kroner å betale.
0: 200 000? Det var litt av en utbetaling. Hva? Da må jeg få lov å gratulere henne, Laura, Lars. Hun har hatt full klaff her på V6. Nå, du satser på den der kaldblodshoppa, hva? Hun Hågen fluksa. Hun har travet en 200 000 i første løp. Og du, kusken, du bare peiser på, hva?
2: Ja. Det var jo du som sa at jeg skulle legge med Etto.
0: Etto, ja, men du er ikke der. Du har jo lukket helt inn til, gutt.
1: Oluf, er det sånn å forstå da at han Lars vedkjenner seg farskapet?
0: Det er jo galt. Det må jo være misforståelse. Han må jo være forvekslet med en annen i mørtene.
1: Ja, men han kjenner jo Laura.
0: Nei, det er jo det han ikke gjør. Han kjenner jo ikke.
2: Jo. Jeg spurte om å få kjenne.
0: Kjenner du ikke høre på han der? Han vet jo ikke at Trump er kvinnfolk.
2: Jo, det vet jeg nå vel. Skal jeg fortelle deg hvordan de er?
0: Lars, hvis du nå forteller meg i kveld, så er hun Laura enka. Og det er før hun vet hvem hun er enka til.
1: Men Ole, hvis det er så mye tvil, så kan vi få ta blodprøver av han, Lars.
0: Ja, det må du gjøre. Ta blodprøver av han. For har han gjort det her, så må han jo gjort det i fylla.
1: Jeg mener, Oluf, at det må jo være noe i det her. For alt du vet, så kan jo både han Lars og Laura ha et godt øye til hverandre.
0: Har du sett henne, Laura, du? Hva?
1: Ja, så vidt.
0: Ja, har du sett hvor kjeløy du er?
1: Nei.
0: I svarten så vet hvor hun har øynene henne. Hun ser jo i stedet, hun ser jo dobbelt.
1: Hun gjør det?
0: Ja, det gjør hun. Er det forresten noen andre enn hun som har sett hjertet
1: henne? Ja. Jeg skal fortelle deg en ting, Oluf, at tvillinger finnes det overhovedet ikke tvil om.
0: Ser du det?
1: Ja.
0: Ja, men det måtte noe annet å ta sånn der fostervannsprøve av bort. Jeg søker noe enda for den der, sa han.
1: Og Laura har ikke hatt noe grunn til å ta bort.
0: Lars, hør du hva lensmannen sier? Hva i svarten har denne katastrofen skjedd?
2: Ja, jeg sjekket henne 17. mai.
0: Hva du sier at du?
2: Jeg sjekket henne på 17. mai.
0: Han sjekket henne på 17. mai? Hurra! 17. mai? Hva? Var det under Javjensker? Hva var det under Kavn? Hva? Det var vel i toget? Du har vel gått med hele 17. mai-stansen ute, hva?
2: Nei, det var på idrettsplassen om kvelden når vi lekte.
0: Ja, sånn, ja. Barneleka, forstår jeg. Og Laura kastet på stikker, hva?
2: Nei, vi var med i sekkeløp.
0: I sekkeløp? Ja, det er jo Lars jeg hører. De var med i sekkeløp.
1: Jaha.
0: Det er en ny form for seksuell samverd vi er takket med her. Sett han pionieren der borte. Og dere hoppet i samme sekk, hva?
2: Nei, vi var i hver sin.
0: Nå.
2: Men vi hoppet rett til skogs i strysekka.
0: Det var jo kjempefint, Lars. Der ble du lurt opp i stry, hva?
2: Nei, det var bare en gang.
0: Nå.
2: Så jeg kan umulig ha skylda for begge. Det blir vel bare halv pris.
0: Lensmann, han er bare far til den ene av tvillingene. Den andre kan jo erklære foreldreløs.
1: Ja, det kan han være.
0: Eller det kan være en du har adoptert.
1: Ja.
0: Lensmann, har du han igjen med? Kan ikke du legge den lykkelige barnefaren igjen, va?
1: Nei, vi må komme oss videre her. Når det gjelder bidraget, så kan vi ordne det sånn at han Lars blir trekt.
0: Kan du ta noe tusen for måned?
1: 1100 kroner.
0: 1100 kroner?
1: Ja, eller 200 000 kontant.
0: Han får rabatt. Kontantrabatt. Jeg kjenner han Lars rett, så vil han gjøre opp kontant. Han eier ikke nåla i veien, han der.
1: Han gjør ikke det?
0: Nei, det her er en katastrofe for meg. Jeg er ruinert. Jeg er konkurslensmann. Nei, jeg skal bare hente skjøtet på eiendommen, så får du det med en staking.
1: Jaha.
0: Hva sier deg, Lars? Du er glad i hjemplassen din, du. Du har elsket oss bort ifra gård og grunn. Hva sier du, Laura, litt av et bruksnummer?
2: Ja, hva skal du måtte betale for meg?
0: For deg? Ikke et rødt øre. For dessen så var mor din så svær at jeg tror du var 8 år før noen så at hun var gravid. Men kan du tro ordet si når hun får høre det her, va? Hun kommer til å rave rundt her i jubel, jeg er redd for.
1: Nei, uansett, Oluf, vi må komme oss videre her. Lensmann har ikke tid til det her. Jeg forstår det jo sånn at han Lars ikke vil skrive under.
0: Nei, han kan ikke skrive under, du skjønner det her. Hun lever da, hun lyger jo på han. For nå har de alle år noe etter det der skjermtrollet der.
1: Hva er det,
0: ja? Ja da, nei, vi må høre hva hun Emma sier, og hva hun bestemor sier når hun kommer.
1: Ja, men uansett så må han Lars møte i retten, Oluf. Vi må jo få farskapet fastslått, endelig. Ja. Men, jeg skal innrømme det, Oluf, for det er en del tvil om denne saken.
0: Det er det, ja.
1: Så det er sikkert, det er ikke mulig at han Lars møter sammen med to andre i retten.
0: Møter med?
1: To andre i retten.
0: Er det?
1: Ja.
0: Å ja. Da er det tvillingene som møter for å vitne mot sin far. Lars, vi er verga, de kommer til å nekte det farskapet der.
1: De to andre er også mulige barnefedre, men de er litt mer tvilsomme.
0: En av dem?
1: Ja.
0: To andre? Lars, du er et skamplagg, er du. Du klarer ikke den enkleste ting alene. Uten å må ha hjelp. Men du, Lars, er du sikker på at du løver at jeg har fått de her tvillingene sendt fra Danmark?
1: Nei, nei.
0: I posten?
1: Nei.
0: Men du, de der to andre var det på 17. mai, det også. Hva?
1: Det vet
0: ikke. Hele folketoget går inn om å løver. Det var rart om å havne under den faen der.
1: Nei, må du gå videre. Vi ses i retten.
0: Ja, vi gjør nok det. Men der må man være tidlig ute, skal man få plass, skjønner jeg. Her blir det folksomt.
1: Ja, adjø da.
0: Adjø da, Lensmark. Ja, nå har du stelt det nydelig. Hva?
1: Jeg kom til å tenke på en ting, Oluf, da jeg var på vei ut her. Ja, det er sånn, ikke som Lensmark, men som privatpersoner sier det. Du burde snakke alvorlig med han Lars om det her med prevensjon. Det finnes jo prevensjon også for mannfolk, vet du.
0: Ja, det vet jeg, men finnes det for han Lars?
1: Ja, det
0: finnes
1: det. Det
0: tror du. Tror du lest meg at jeg kan kjøpe en sånn spiral her jeg lest om å ha i sekken til? Så hoppet han lettere til skogs.
1: Nei.
0: Nei. Han kenguru Lars. Hun løvler for ungene i en sekk på magen.
1: Nei. Du, Oluf, du burde... Nei. Men, husk at du bør snakke med distriktslegen om de her tingene.
0: Jeg kan snakke med.
1: Distriktslegen?
0: Distriktslegen, ja.
1: Ja, han setter jo inn i meg mye godt stoff.
0: Ja, jeg har sett inn i meg, det er det. Nei, jeg er litt opptatt, men jeg har ikke tenkt på det. Jeg har snakket om prevensjon med han, Lars. Nå skjønner jeg det på tide. Ja. Men der har jeg et middel jeg selv har brukt i alle år. Nå skal jeg bruke på ham.
1: Ja, ja. Men er det middelet? Er det godkjent av helserådet?
0: Helserådet? Ja. Jeg har ikke lukket med helserådet. Det er jo enda som godkjent.
1: Ja, men er det sikkert?
0: Ja, det er kjempesikkert. Jeg har bare sviktet meg en gang. Jeg har sett noe der. Jeg har vært uheldig med 17. mai-feiringen, altså. Og Bergeland, han sitter nå der. Nei, men nå skal jeg vite at jeg skal sitte her, for nå skal jeg hente det. Så er du overbevist om at du ikke kommer hit med en sånn farskapssak en gang til. Bare et lite øyeblikk. Lars, du kan ramme av deg buksa, for nå skal jeg hente klakken og han røde.

Det var den dagen ødelagt, det, fra Trond Granlund. Fra 2010, også en sang som han lærte av faren sin da han var ung, da Trond var ung altså. Neste siste melodi fra Trond Granlund i dag, den er også gjort

potten. De går på lumpa og på angletær. Og etterpå så må jeg ut med hatten. Men heldigvis så er jeg populær.